tämä tunnuu, että ne niin, totta ne niin kuin jäntä, että ei pidä tunnuu, ala ja hari ringan, nyen, kyllä pidä hän. Kitu, että te pun järjestä, 12:30. Ah, tos voi puhua nämä hari ringan. Kuruokan malam. Ah, tos sana tete, tos jäntä, niin, kutan te, nämä hiji, niin, ja, kaya tos dua, niin.